daya ni mo ye ni mo diye ntumi ye nyansani ya hu ni mo nkwa ntumi mfaye nko ajise yehuwa tu mfuwa no kanyen hon

Yehowa ma yehu da genya nkompo kasama umma Israel candy for you who di che umma mabi wati tie mu dodo nyarwa kambinuma gudamu dodo awadie di binuma guafiase dodo ahokire amabinuma yebrabo ye samon ebi hu ne ye nyarwade yi hu di chere umma sawat dum ye na ye nkwa kura ye ensuo mfa ye odan shi ye ye nya loria kwanhia ye nya bayama ne bi wat dum ye na ye nkwa kura ye ne da so keka ye ho awrade esro yi hu di chere ye enne wo ye nimi ma awrade ma ye hu yen fie kakra ke ni ma awrade

enye kwa awrahua ye die mu awrade yi wodi kire yen amane ne doso o how ne so pending for se toda ye paya sna ye paya ye paya ho ye hunu yasne mu ye wuni ye nya na ye hunu ye mfamfa wuni tumi wranya nkrompon no homeda wura ye sro yi wo ho adi kire yen That's a prayer.